pou pou pou fan yen di tou. Men bonjou, kwa sa bichap kwa sa kwen ali. Deven pou kwa moun nan. Deven pou ti kwa mè ya.